0: bonire se ofin gba mo
1: baba olorun ogo
0: eyi to ti fi o le parun elemure lo
1: gawi o aye elemure o
0: St Paul's Catholic School Ikole Ekiti 1954
1: ara lemure goko
0: ara awon agba bolu lewe yi lelemure ogunyemi lari 1959 si 1960
1: ori mama maro temi se sere lemure o
0: igba te lemure ogunyemi pari lewe alakobere
1: abinu ni ko ba ta wi o
0: baba to bi lomo wi pe ah
1: o ta po o
0: eleyi